O Prince of Ice, шуняма кате, тај ресляма хари по хари ки која гор, ки јавди сут не емисија, мангава са врењето менге је кхала чирата и шукар вакти, джи ки среда кана пана кате, ки ради лора ка джала амари емисија. Амари емисија, тумари емисија, лора романес. Тај сршова крема кана, Prince of Ice, Kerela, Benjardosi, Sail, che famiglia sua vela cotarra, e Sinti Gesa, Ov, Tegila, Vela Tai, e con Bossa Nova, Rita Mi, Exu Gigili, Abi Raisa, a Canaja, e qua Gorte Shuna, e Shujo Cotor, su Cab. Кавто мена ке шуже готореа музика ке кијал ратта и на кен шукар. Ја си дам шусте хавите ге зенок англак, тих верапшиде мих. Шен да си дабај варен, унт вија шлисен ап ми дајна им штук плас музик цузамен арбет фом Orchester aus Strumica, Jumbo Abushevi Orchestra und mit dem berühmten Klarinettist aus Istanbul, Hüsni Şenlen Dirici und wünsche einen schönen Abend bis zum nächste Woche. Mit dem Taksim Jim.